0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: toho zakoperiš. Cyklo Metallica, șteaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țigle metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248-208-432.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
12: The biggest hits.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
3: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
4: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
5: you must tune your bass, bass tune your bass.
4: The long-term benefits of bass have been proved by...

0: Arătă-o să acoperiș. Sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 717.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, număr numărul 250 Sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
12: Mesaj de interes public.
13: Mesaj de interes public.
14: Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.

0: Investim în apă, modernizăm pentru tine. Cu finanțare europeană, compania Apă Canal 2000 Sapitești implementează în județul Argeș un amplu proiect de investiții. Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în 12 localități din area de operare: Pitești, Albota, Bascov, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Ștefănești, Costești, Buzoiești, Topoloveni, Stolnici și Poiana Lacului.
1: Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de utilități publice din județul Argeș. Acest obiectiv complex este realizat prin efortul continuu a tuturor celor implicați, iar efectele vor fi notabile pentru toți clienții noștri.
0: Valoarea totală este de aproape 200 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este 31 august 2028. Proiect cofinanțat prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

0: sezon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului. 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte.
10: Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
13: Mesaj de interes public.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
15: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
16: The station with the best music.
17: I love the music.
18: Best music.
19: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro. Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
4: BMG Service Autorizat Dacia.
2: Intră în contact cu profesioniștii.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 036.

0: Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
1: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: And if the music is good, you dance. You dance. NFN Dance.

Ei, neața, neața, bună dimineața! Sunt și astăzi Sunshine aici pe 105,7 FM. Oficial de astăzi, MFM Dance devine Rally Radio, pentru că, da, oficial, astăzi se dă startul cele mai așteptate și iubite competiții motorsport din județul Argeș, Raliul Argeșului Powered by Citroen. Iar eu promit că pe parcursul acestor 3 zile să te țin permanent actualizat cu toate informațiile de la Raliul Argeșului. Bun, avem o zi perfectă de raliu, zic eu, și sperăm că vremea să rămână așa, cu soare pe cer și cu vibe-uri bune. 8 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești. Maximele zilei vor urca până la 23 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 10 grade Celsius. Ei, dacă deja te întrebi ce drumuri vor fi închise, uite, hai să-ți spun ce se întâmplă astăzi. Având în vedere că astăzi este programată super speciala de Shakedown, trebuie să știi că de la ora 11 și până la ora 16:30 drumul va fi închis la Albota, drumul agricol Alea General. Ei, trebuie să mai știi că cu ocazia raliului Argeșului Powered by Citroen, tronsoanele de drum închise circulației vor fi actualizate și vizibile în timp real pe Google Maps și pe Waze. Asta pentru a vă ajuta să alegeți rute alternative. Bun! Începem cu super vibe, începem cu super adrenalina, desigur, și astăzi am informații utile pentru tine. Am un playlist fresh și vibe de weekend, nu-i așa? Bun, să înceapă raliul sau vibe-ul de raliu, pentru că mai avem un pic până la ora 11, respectiv 12. Așa că stai cu mine aici, spune-mi de unde mă asculti în dimineața asta și cum ești eu la început de weekend. 0760-380-380 îți dă la dispoziție. Bun, ready, steady. Hai să pornim la drum. Cristina Luțe sunt eu, îți țin companie toată ziua aproape. Așa că stăm împreună.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, zona food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Adăpostul de câini Smeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Smeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
10: Fii la curent cu Raliul Argeșului live pe 105,7
11: MFM Dance Radio.

Sara și Denise, ochi de desert, am ascultat aici la Infozon. Vezi, Cristina, tot cu gândul la desert, tot. Dar ne-am întors, 4 minute avem trecute dincolo de ora 9. Îl salutăm pe Bogdan în dimineața asta. Bogdan ne ascultă din București, neața Bogdan. Bună dimineața îi spunem și lui Ionuț, bună dimineața îi spunem și lui Alex, bună dimineața îi spunem Dianei și tuturor celor care deja au început să-mi scrie aici pe WhatsApp la 0760380380. Nu uitați, mesajele voastre vin toate fix aici pe WhatsApp. Ei, și de-a momentul mult așteptat a sosit raliul Argeșului powered by Citroen, debutează astăzi cu shakedown-ul oficial de la Albota. Sesiunea de teste se va desfășura între orele 12-16 și reprezintă momentul ideal pentru echipaje de a face ultimele setări reglaje la mașina de concurs și de a reintra în ritmul de competiție înainte de startul pe prima probă specială. Dar până atunci avem programate și verificările tehnice, unde sunt verificate automobilele de concurs și echipamentele de siguranță. Acțiunea zilei de vineri va continua seara cu ocazia startului festiv din piața primăriei Pitești, momentul mult așteptat de fanii argeșeni, urmând să înceapă de la ora 18:30. Ei, și da, promit să te țin actualizat, cu ocazia asta îl salutăm și pe colegul nostru Ervin, care este acolo în teren și care ne transmite în timp real toate informațiile. Mulțumim tare mult, Ervin, și sper ca și de această dată să facem super echipă la Rally Radio. Bună dimineața! Ce face dulceața? Hai pe WhatsApp 0760380380. De înainte cu DJ Raul și Alina, unde ești? Unde ești? Zi-mi de unde mă asculți. Haide!

0: Here we go.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
11: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Stai cu noi! Fii și tu Rally pe 105,7! Raliul

Fiera Caraibă, am ascultat aici la Infozone, 22 de minute avem trecute dincolo de ora 9. Bună dimineața, îți spun de oriunde mai asculta. Și da, astăzi oficial se dă startul ediției cu numărul 29 a Raliului Argeșului powered by Citroen, cel mai mare eveniment de motorsport din județul Argeș. Competiția revine în acest sezon în perioada cu care și-au obișnuit fanii, urmând de fapt se desfășoară, mai exact pe durata 3 zile, între 15 și 17 mai. Etapa îndrăgită de spectatorii argeșeni va conta ca a treia etapă din Campionatul Național de Raliuri 2026, având o importanță majoră datorită coeficientului 1,2, care permite echipajelor acumularea unui punctaj sporit la finalul întrecerii. Fiind al treilea an consecutiv în care cursa argeșeană își menține acest standard, asta confirmă eforturile organizatorice și calitatea competiției cu centrul în Pitești. După succesul ediției din 2025, când etapa argeșeană a fost votată cel mai bun raliu al sezonului, organizatorul ACS DT Rally a pregătit un program similar, cu un total de peste 550 de kilometri, dintre care 133 de kilometri contra cronometru. Evenimentul se va desfășura pe aceleași drumuri din apropiere de Câmpul Lung, pe Transfăgărășan, cât și în Pitești. Principalele locații și evenimente ale raliului vor fi similare cu cele ale ediției anterioare, Piteștiul fiind centrul logistic al raliului Argeșului powered by Citroen și în 2026. Parcul de servicii este amplasat în piața Vasile Milea, care va găzdui echipele tehnice și unde mecanicii vor efectua reglaje și reparații pentru mașinile de concurs. În paralel, startul festiv atât de îndrăgit de către fanii loiali se va desfășura astăzi, 15 mai, în mod tradițional, în piața primăriei din Pitești. Echipajele vor parcurge 11 probe speciale pe durata a 2 zile de concurs, prima zi fiind concentrată pe 3 speciale care vor fi alergate de 2 ori în apropiere de Câmpul Lung, Godeni, Mățău și Cândești, ultimele 2 fiind apreciate de către echipaje la introducerea lor în program în 2025. Ea, datorită succesului super specialei din Pitești, aceasta va fi organizată din nou în parcarea Argeș Mall, show-ul fiind din nou garantat de către echipaje într-un cadru spectaculos. Duminică, mașinile de concurs vor înfrunta celebrul Transfăgărășan cu probe în urcare și coborâre între barajul Vidraru și conacul Ursului. Ia, stai cu mine la MFM Dance, fii și tu Rally aici pe 105,7. Noi continuăm dimineața cu Oscar Med și I Think I'm Addicted. Mult vai, multă energie și multă adrenalină în aceste zile aici acasă la Pitești și în județul Argeș. Stai cu mine!

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important, organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Africanism și Summer Moon am ascultat aici la InfoZone. 43 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și m-am întors să spun că cei mai rapizi biloți din România vor lua startul la raliul Argeșului Powered by Citroen. Așa cum îți spuneam, fiind una dintre cele mai importante competiții din România, raliul Argeșului Powered by Citroen are parte de o listă numeroasă de echipaje la startul ediției cu numărul 29. Cursa cu coeficientul de 1,2 care permite echipajelor acumularea unui punctaj sporit la finalul întrecerii se va desfășura pe perioada 3 zile de concurs și propune, așa cum îți spuneam, peste 130 de kilometri cronometrați pe drumurile de asfalt din apropiere de Câmpul Lung pe Transfăgărășan cât și în Pitești. 55 de echipaje vor concura în perioada 15-17 mai pe cele 11 probe speciale ale raliului, lupta pentru supremație anunțându-se intensă și plină de spectacol, ținând cont de numele importante prezente pe lista de înscrieri. Ei, de 10 ori campion național al României, Simone Tempestini vine la Pitești cu un obiectiv clar, acela de a se impune cu spectaculosul model Porsche 997 GT3 RGT. Pilotul în Apoca Rally Academy va avea însă o concurență pe măsură. Andrei Gârtofan și Norbert Maior sunt considerați printre favoriții la victorie, cei doi fiind și învingătorii primelor două etape din acest sezon competițional. Ocupantul poziției a treia din clasamentul general și revelația începutul de an, Sebastian Scârlet, este un alt nume care țintește o clasare fruntașă. În lupta pentru podium fiind și sibianul Raul Badiu, cel care vine după o clasare pe locul 3, promițând spectacol și ritm alert. Ei, Vali Purcișteanu, favoritul publicului local, a spus da participării la etapa de acasă. Alături de el, la clasa Rodoi, regăsindu-se și Bogdan Talașman, Bogdan Gheorghiu, Adrian Teslovan, Jean Tatu, Andrei Gheorghiu, Andrei Cașcaval și Cristian Timisică. Ei, în categoria mașinilor cu tracțiune, lupta se va da între Ray Suliman, Sorin Lungu, dar și pilotul turc Refik Bozkurt, cel care se află la a doua sa participare la cursa argeșeană. Alte zeci de echipaje vor fi responsabile de spectacol la raliul Argeșului Powered by Citroen, printre cele mai importante fiind echipajele din cadrul mașinilor istorice, Swift Cup sau Cupa Dacia, unde principalii protagoniști vor fi prezenți și ei la etapa argeșeană. Trăim împreună raliul Argeșului live aici pe 105,7 FM. Spune-mi de unde mă asculti în dimineața asta. 0760380380 îți stă la dispoziție. Andrei Rizo și Malaika se aude chiar acum la InfoZone. Stai cu noi, fii și tu Rally.
1: Malaika, ne-a gupit, Malaika.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
4: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
3: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
11: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
12: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
13: Marcel, vine mama!
14: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
17: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Infozone. Matinal până la 11. Oferit de Ecuator Cafe.
19: La fel ca altădată.

What's Girl To Do, am ascultat la InfoZone, 4 minute avem trecute dincolo de ora 10, momentul să-ți spun că Raliul Argeșului are o istorie îndelungată în motorsportul din România, fiind una din competițiile care a avut loc de-a lungul multor decenii. Cu cultura sportului bine înrădăcinată în județul Argeș, Raliul a fost doar una din ramurile unde piloții locali au excelat. Începând cu anul 1971, Raliul Argeșului a desfășurat un număr de 18 ediții sub numele Raliul Pitești, Raliul Dacia și, în epoca modernă, Raliul Argeșului, fiind una dintre cele mai cunoscute competiții între raliurile românești în perioada anilor 1990. De asemenea, o ediție a Raliului României a avut loc tot pe probele speciale din jurul Piteștiului. Trebuie să mai știi că Raliul Argeșului Powered by Citroen este un eveniment organizat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, susținut de Consiliul Județean Argeș, Primăria și Consiliul Local al municipiului Pitești. Mașina oficială a Raliului Argeșului este oferită de Eurial Invest, dealer Peugeot, Citroen și DS în România. Și ți-o reamintesc, Raliul Argeșului Powered by Citroen debutează astăzi cu shakedown-ul oficial de la Albota. Sesiunea de teste se va desfășura între orele 12-16 și reprezintă momentul ideal pentru echipaje de a face ultimele setări la mașina de concurs și de a reintra în ritmul de competiție înainte de startul pe prima probă specială. Ei, dar până atunci avem programate și verificările tehnice, unde sunt verificate automobilele de concurs și echipamentele de siguranță. Ți reamintesc că acțiunea zilei de vineri va continua seara cu ocazia startului festiv din piața Primăriei Pitești, momentul mult așteptat de fanii argeșeni și nu numai, urmând să înceapă de la ora 18:30. Deci ne dăm cu toți întâlnire în piața Primăriei. Dar chiar și așa, ajungi la shakedown-ul de la Albota, spune-mi pe WhatsApp la 0760-380-380. Îți propun să continuăm dimineața cu Grosso Modo și Madre Vida. Am și Mindblow și Niwewe, vin și cu super remixul de la Bam Bam, oferit de Andor Gabriel, și desigur cu piesa aia bună de la Marasi și Opera. Stai cu mine aici la MFM Dance, fii și tu Rally.

0: Ecozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată. Luna aceasta folosim codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
4: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
8: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: It's Rally Week on

Rusty și Operam, ascultat aici la InfoZone. 24 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și Sunshine. A venit momentul să vedem ce mi-ai scris pe WhatsApp, pentru că am multe, multe mesaje și nu vreau să le ratez cumva. Uite, Andrei zice așa: clar merg la Shakedown la Albota de la 12. Acolo simți cu adevărat mirosul de cauciuc încins și vezi mașinile la limită înainte de probe. Anul ăsta parcă se anunță duel mare între Tempestini și Gârtofan, ne scrie Andrei. Uite, Cosmin zice așa: ascult Rally Radio din trafic din mașină pe drumul spre Curtea de Argeș și sincer, super vibe. Mulțumim, mulțumim. Îți transmitem și ție energia asta bună, dar atenție, tu nu cumva să apeși prea tare pedala de accelerație, da? Că noi nu facem raliu. Facem raliu doar cu muzicuță și cu informații utile, nu și în trafic. Important de menționat, Cosmin. Uite, Bianca zice: diseară sunt prezent în piața primăriei la startul festiv. Atmosfera aia cu motoarele, luminile și prezentarea echipajelor este deja tradiție în Pitești. Așa este, așa este, draga mea Bianca. Uite, Robert zice: eu țin cu Simone Tempestini anul acesta. Porsche-ul 997 GT3 RGT sună absolut demențial și experiența lui spune multe. Bun, bun, deci avem deja două voturi, cum s-ar spune. Rally Radio merge tare aici la Câmpul Lung. Noi deja ne pregătim pentru probele de la Godin și Mățău. Weekendul ăsta nu existăm pentru altceva, zice Alin. Bun, bun, Alin, dar să știi că mâine se întâmplă probele, da? Dar e bine dacă ne facem pregătirea de astăzi, este foarte important. Uite, Modelina zice așa: favoritul meu clar este Vali Porcișteanu. Publicul din Argeș îl adoră și cred că iar o să facă spectacol la etapa de casă. Bun, mult succes îi spunem lui Vali Porcișteanu și de-abia aștept să ne auzim cu el aici pe 105,7 FM. Uite, Ionut zice... pardon, Alex, mă scuzați, te-am botezat, un miel de Paște. Merg la Albota pentru Shakedown. Acolo vezi cine vine tare încă de la primele accelerări. Și anul ăsta cu 55 de echipaje o să fie nebunie, zice Alex. O să fie, o să fie. O să fie super adrenalină și super vibe. Uite, Larisa zice: ascult Rally Radio de pe terasă, am cafeaua lângă mine și deja îmi vine să plec direct spre Argeș Mall pentru super specială. Bun, asta este extraordinar. Ei, uite, Cătălin zice: eu cred că Norbert Mai poate produce surpriza la victoria finală. A început sezonul foarte bine și pare într-o formă excelentă, zice Cătălin. Da, da, da, da, avem deja ceva victorie acolo. Oana zice: diseară vin cu gașca la startul festiv. Copiii sunt deja fascinați de mașinile de raliu. Pentru ei este ca un mini-festival. Păi să știi că și noi suntem cam la același sentiment cu copilașii, pentru că, într-adevăr, este așa o energie, o stare. Nici nu pot să descriu în cuvinte ce se întâmplă mai exact la startul festiv de la raliul Argeșului. Uite, Doru zice: Rally Radio se aude la maximum aici în service. Băieții lucrează, eu ascult ultimele informații. Mă bucur, Doru, să aveți spor acolo. Vlad zice: eu îl urmăresc cu interes pe Sebastian Scârlet. Mi se pare revelația sezonului și cred că poate urca pe podium și la Argeș, după cum ne scrie Vlad. Bun, bun. Răzvan zice: Albota Today, Shakedown-ul este partea mea preferată, pentru că vezi mașinile foarte aproape și piloții mai relaxați cu fanii. Da, da, și să știi că și la startul festiv, dar fiecare, și Shakedown-ul are magia lui, startul festiv are magia lui, iar trasele, de fapt parcursul, competiția în sine, din nou, are magia ei. Mihai zice: eu ascult Rally Radio online la muncă, șeful crede că lucrez în Excel, dar eu am altă treabă. Mihai, spor acolo! Spor acolo, ce să zic. Denis, favoritul meu este Andrei Gârtofan. Cred că anul acesta poate lua victoria la Argeș dacă prinde ritmul bun pe Transfăgărășan. Păi ținem aproape, Denis, ascultă Rally Radio dacă nu ajungi acolo pe Transfăgărășan și o să afli în timp real ce se întâmplă, cum se descurcă fiecare echipaj. Eu aștept în continuare mesajele voastre aici pe WhatsApp la 0760 380380. Dăm înainte cu Victor Biliac și Puterea Dragoste.

0: cu noi, fii și tu Rally pe 105,7.
1: Raliul Argeș
2: de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Areți bine, te simți și mai bine.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
6: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
7: BMG Service Autorizat Dacia.
6: Intră în contact cu profesioniștii.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
10: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Neața, neața, bună dimineața, Sunshine, îți spun de oriunde ai ascultat Rally Radio, Nino Martinez și The Second Voice, Let Me Be, am ascultat aici și m-am întors să spun că, da, chiar dacă mai avem aproximativ o oră și 20 de minute până la startul shakedown-ului de la Albuta, să știi că mașinile de concurs și echipele de asistență au început deja să sosească în parcul de servis amenajat chiar în zona primăriei comunei Albuta. După începerea sesiunii de acolo, de aici, cum s-ar spune, din Albuta, vom reveni cu primele impresii și timpii obținuți de către echipajele înscrise la raliul Argeșului Powered by Citroen. Tu rămâi cu mine pe 105,7 FM la Rally Radio și spun cine este favoritul tău? 0760 380 380 îți stă la dispoziție.

0: noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.
1: Music is the power.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Rămâi în cursă pe 105,7.

8, Grover Georgescu și White Goodbye. Am ascultat aici la InfoZone, la Rally Radio. Să știi că eu nu mi-au la revedere de la tine. Să știi că ne reauzim de la ora 12 tot aici la Rally Radio. Mai exact, într-o oră se va da startul shakedown-ului de la Albota, de la Raliul Argeșului. După începerea sesiunii vom reveni cu primele impresii și timpii obținuți de către echipajele înscrise la Raliul Argeșului Powered by Citroen. Tu rămâi aici pe 105,7 FM. Te las în continuare cu Denzon și multă muzică bună la Rally Radio, ca să-ți faci așa încălzirea, să-ți intri în starea de Raliul Argeșului. Cristina Lățu am fost eu, ne reauzim de la ora 12. Stay tuned!

0: curent cu Raliul Argeșului. Live pe 105,7
1: MFM Dance Radio.
0: Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7 Rally.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248-208-432.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
12: The station with the best music.
13: I love the music.
14: Best music.
15: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Mesaj de interes public.
7: It's Rally Week on MFM.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
9: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
10: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, număr numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510 628.
11: Okay, everybody listen up.
12: More music.
13: All day, every day.

Trebuie să știi că oficial s-a dat startul shakedown-ului de la Albota. Voi reveni aici la tine cu primele impresii și timpii obținuți de către echipajele înscrise la raliul Argeșului Powered by Citroen. Ce trebuie să știi este că shakedown-ul sau testele oficiale premergătoare unui raliu se desfășoară în ziua de dinaintea competiției, pe un traseu similar celor incluse în raliu și reprezintă ocazie bună pentru a testa diverse reglaje înainte de start. De asemenea, shakedown-ul este o oportunitate pentru fani de a experimenta senzațiile dintr-o mașină de raliu, aceștia putând deveni copiloți de ocazie. Dacă mă asculți de acolo, de la shakedown-ul de la Albota, dăm de veste pe WhatsApp la 0760 380 380. Noi dăm înainte cu Shake It To The Max!

0: Check it to the max. Please just rewind and check it to the max.
1: And if the music is good, you dance. MFM Dance. Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.

0: fără două acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mesaj de interes public.
11: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Fii la curent cu Raliul Argeșului.
12: Live pe 105,7.
13: MFM Dance Radio.

0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 de ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
2: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: Mesaj de interes public.
2: Fi la curent cu Raliul Argeșului. Live pe 105,7.
8: MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de bezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
5: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
6: Fii la curent cu Raliul Argeșului live pe 105,7
7: MFM Dance Radio.

0: Ale to o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
2: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248 208 432.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei un boost de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
5: You're listening to only the best music next.
6: MFM Dance Radio.
7: This is the other sound in town. Right now.

Rihanna și Umbrella am ascultat aici la Rally Radio și da, avem 41 de minute trecute dincolo de ora 13, vreme ține cu noi în acest moment și da, cu shakedown-ul de la Albot în plină desfășurare, revenim cu informații la cald, avem clasamentul provizoriu. Cel mai bun timp pe probă de 3,22 km este deținut în acest moment de echipajul sibian format din Raul Badiu și Rareș Fetean, cu timpul de 1 minut 41 de secunde și o zecime. Al doilea timp a fost obținut de către Andrei Gârtofan și Dorin Pulpea, în timp ce pe a treia poziție îi regăsim pe Bogdan Gheorghiu și Mircea Onofrei. Vom reveni mai târziu cu actualizarea timpilor, așa că rămâi cu noi aici la Rally Radio, de înainte cu Snoop Dogg și Janet Porchetevas.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată. Luna aceasta folosim codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7.
12: Raliul Argeșului, live.

0: O lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Planta Terra, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Planta Terra. Grădina ta începe cu noi.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: BMG, service autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
5: BMG Service Autorizat Dacia.
4: Intră în contact cu profesioniștii.
2: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
6: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
7: It's Rally Week on MFM.

Radio, 20 de grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești, 18 grade la Albota, o zi superbă în care se simte vibe-ul de weekend și oficial avem ultimele informații venite chiar acum de la shakedown-ul de la Albota, informații care schimbă liderul clasamentului provizoriu. Câștigătorul raliului Argeșului de anul trecut, Norbert Maior, a urcat pe prima poziție după o trecere extrem de rapidă pe proba de 3,22 km. Echipajul său reușește să-l depășească pe liderul anterior, Raul Badiu, cu un avans de 1,8 secunde. Ți reamintesc că în urmă cu aproximativ o oră, clasamentul provizoriu era condus de echipajul Sibian, format din Raul Badiu și Rareș Fetean, cu timpul de 1 minut 41 de secunde și o zecime. Pe locul al doilea se afla echipajul format din Andrei Gârtofan și Dorin Pulpea, iar poziția a treia era ocupată de Bogdan Gheorghiu și Mircea Onofrei. Trebuie să mai știi că la categoria mașinilor cu două roți motrice față, cel mai rapid este în continuare Sorin Lungu, urmat de Rei Suliman și pilotul sosit din Turcia, Refik Boscurt. Avem multe, multe schimbări, așa cum îți spuneam, Norbert Maior schimbă puțin clasamentul. Atmosfera de la Albota este excelentă, iar timpii continuă să se schimbe de la o trecere la alta. Revenim imediat ce apar noi actualizări din shakedown-ul raliului Argeșului. Rămâi aici la Rally Radio!

0: vară toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
5: Mesaj de interes public.
6: Rămâi în cursă pe 105,7 MFM Dance. Este Rally Radio.
7: MFM.

0: toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului. 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru mall-urile din România.
2: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Leoni Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor numărul 19 Bascov Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leoni. 0248-208-432.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.

0: The station with the best music.
1: I love the music. Love the music.
2: Best music.
0: MFM Dance Radio. Radio.
3: Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină? Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
10: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
11: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
12: Mesaj de interes public. Suntem Poliția Locală Pitești și vă invităm alături de micuții dumneavoastră pe data de 21 mai, începând cu orele 10, la sediul nostru din Bulevardul Eroilor, la Ziua Porților Deschise. Demonstrații de excepție, prezentarea echipamentelor și acces în camera de monitorizare video a orașului. În plus, vom oferi cadou insigna micului polițist local. Un oraș protejat este un oraș minunat. Poliția Locală Pitești, de 19 ani, alături de tine.
13: Rămâi în cursă pe 105,7 MFM Dance.
14: Este Rally Radio.
15: MFM.

0: fi și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului live.
1: 59 de minute avem trecute dincolo de ora 15, asculți Rally Radio aici pe 105,7 FM. Ei, se pare că cel mai bun timp al shakedown-ului de la Albota nu poate fi îmbunătățit, astfel clasamentul rămâne neschimbat cu Norbert Maior, primul, urmat de Raul Badiu și Andrei Gârtofan. Topul 5 este încheiat de către Simone Tempestini și Bogdan Gheorghiu. Urmează unul dintre evenimentele favorite ale publicului piteștean și nu numai, respectiv startul festiv din piața primăriei Pitești de la ora 18:30. Unde suntem convinși că vom avea din nou multe lume și atmosferă de neuitat, ținând cont și de vremea perfectă din această zi. Așa că ne vedem acolo la startul festiv, în piața primăriei, de la ora 18:30. Cristina Luță am fost eu, tu ai ascultat Rally Radio, ne auzim și mâine dimineață de la 9:30, tot aici pe 105,7. Trăim împreună Raliul Argeșului, să ai o zi minunată și nu uita, ne vedem la startul festiv.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
11: Mesaj de interes public.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
13: The station with the best music.
14: I love the music.
15: Best music.
16: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă, ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale, rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745-229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei, cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
4: BMG Service Autorizat Dacia.
1: Intră în contact cu profesioniștii.
5: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
6: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
2: Decor Fashion Home. Dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Mesaj de interes public.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Mesaj de interes public.

0: Ale to o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru mall-urile din România.
2: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Leonii Pitești angajează operatori cablaje auto. Alătură-te echipei noastre și beneficiezi de salariu atractiv, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate, tichete de masă și transport gratuit pe rutele prestabilite sau decontarea integrală a abonamentelor. Oferim prime anuale de 8 martie, Paște, vacanță în luna septembrie și Crăciun. Dacă vrei stabilitate și beneficii reale, vino la sediul nostru din strada Serelor, numărul 19, Bascov, Pitești sau sună la 0248 208 432. Te așteptăm în echipa Leonii. 0248 208 432.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: This is your number one radio station.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 de ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Caut să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
4: Cariera ta în domeniul înfrumusețării începe cu Professional New Consult, școală de formare cu experiență de peste 16 ani. Obține calificarea necesară alături de trainer cu experiență în cele mai bune condiții de studiu. Poți alege cursuri acreditate național și internațional, precum make-up, frizer, coafor, aplicare gene, stilist, protezist, unghii, maseor, cosmetică și lista continuă. De asemenea, vei beneficia de oferte lunare la plata integrală, dar poți achita și în rate. Suntem pe professionalnewconsult.ro. Telefon 0784-333-777 sau pe Facebook Professional New Consult.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Mesaj de interes public.
7: This is the other sound in town right now.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
1: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Alegeți tratamente care să vă evidențieze frumusețea naturală la Clinica Dr. Mădălina Iordache. Cu atenție la detalii, pasiune și profesionalism, Clinica Dr. Mădălina Iordache vă oferă tratamente de rejuvenare facială pentru un aspect natural plin de vitalitate. De la tratamente cu toxină botulinică și acid hialuronic până la procedurile de stimulare a colagenului cu Sculptra, Dermapen, terapia vampir. Clinica Dr. Mădălina Iordache este alegerea perfectă pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
7: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament, strada Victoriei în Molul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
8: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
9: Martur Automotive, una dintre cele mai importante companii producătoare de scaune auto, angajează muncitori calificați și necalificați pentru departamentele producție, mentenanță, logistică. Oferim salariu motivant, bonusuri lunare de 360 de lei brut, bonus pentru recomandări și sugestii, spor ore de noapte, plata orelor suplimentare, tichete de masă, prime, mărire salarială anuală în funcție de performanță, transport gratuit, calificare la locul de muncă. Se cere seriozitate, studii medii, disponibilitate de lucru în 3 schimburi. Ne găsiți în strada Dacia A1, numărul 250, sat Cătanele, Găteasca, Argeș. Telefon 0732 510628.
10: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Vino weekendul acesta la Papizu și degustă cele mai mari și renumite ciolane, preparate 1-1 ca cele din München. Ciolane expandate, crocante la exterior și fragede până la ultima înghițitură. Prinde oferta weekendului 1+1 gratis în complexul comercial Supernova Pitești. Comenzi la telefon 0747-322-023. Papizu, un nou concept pentru molurile din România.
4: Clinica stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Daodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mesaj de interes public.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: This is MFA.

0: lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Nu ai nevoie de o vară perfectă. Ai nevoie de o versiune a ta în care să te simți bine. La Youth Line Center, frumusețea începe din interior și continuă cu soluții reale. Rejuvenare facială, remodelare corporală, nutriție și echilibru. Iar până pe 15 mai, la 3 pachete corporale de 270 de lei, primești unul gratuit. Programează-te acum la 0779-273-345 sau vino direct în Pitești, strada Victor Babeș, bloc de 5 parter. Youth Line Center. Arăți bine, te simți și mai bine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Cel mai mare garden din Argeș te așteaptă cu prețuri competitive și oferte avantajoase pentru fiecare proiect de grădină. Descoperă la Plantatera, arbori, arbuști, plante ornamentale, gazon, rulou, fitofarmacie, sisteme de irigare și servicii complete de peisagistică și întreținere profesională. Te așteptăm pe DN65, numărul 465, Albota, lângă Pitești, vis-a-vis de restaurant Majestic. Telefon 0745 229999 sau intră pe plantatera.ro. Plantatera. Grădina ta începe cu noi.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei, Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
5: BMG, serviciu autorizat Dacia, pe platforma IATSA. Îți pune la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc. Reparații mecanice, reglaj, geometrie roți, reparații electrice și de vopsitorie, diagnoză, vânzări piese auto, servicii de depanare cu deplasare în Pitești și în zonele limitrofe, consultanță în deschiderea dosarului de daună, asigurări RCA și casco, dar și ITP. La BMG Service Autorizat Dacia. Beneficiezi de garanția lucrărilor, mașină la schimb pe perioada reparației și servicii de închiriere auto prin parteneri. Suntem pe platforma IATSA Ștefănești.
6: BMG Service Autorizat Dacia.
5: Intră în contact cu profesioniștii.
6: Vrei să ocupi mai ușor un loc de muncă? Vino la Professional New Consult și alege din cursuri precum inspector resurse umane, protecția muncii, operator date, contabilitate, operare CNC, tehnician electronică, fotograf, cursuri beauty, cursuri management și carieră, cursuri tehnice și meserii. Beneficiază de oferte pentru plata integral la înscriere sau plata în rate. Important! Organizăm și cursuri online. Diplomele sunt acreditate național și internațional. Suntem pe professionalnewconsult.ro, telefon 0784333777 sau pe Facebook Profesional New Consult.
7: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
10: The biggest hits. MFM.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008. Vrei să-ți transformi locuința într-un spațiu modern și elegant? Alege Daniel Mica, amenajări interioare din Pitești. Echipa care transformă visul tău în realitate. Executăm lucrări complete de amenajări interioare, cu finisaje premium și efecte decorative spectaculoase. Stuco venețian, microciment, efect stâncă, pereți texturați și soluții moderne care dau personalitate fiecărui spațiu. Daniel Mica, amenajări interioare. Calitate care se vede, seriozitate care se simte. Profesioniști. Sună la 0744-119-340 sau vizitează-ne pe Facebook Daniel Mica, amenajări interioare. De 20 de ani, Cofetăria Dolcesco vă este alături în cele mai dulci momente. Aniversări, cununii, sărbători sau pur și simplu duminicile petrecute în familie. Vă e poftă de ceva bun? Poate o ruladă fină de vezea, un ecler Dubai, un cozonac cu cremă savuroasă de fistic sau poate vă e dor de o savarină cu frișcă 100% naturală? Atunci vă așteptăm cu drag la Dolcesco. Ne găsiți în centru, Piața Muntenia, lângă KFC și în Supernova Pitești, Zona Food. Și desigur, pe Facebook și Instagram, Cofetăria Dolcesco.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
4: Yo, baby.
5: This is MFM.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Cauți să închiriezi oricând și la orice oră o mașină?
2: Intră pe bmgmyrentals.ro și alege din flota noastră variată. Poți suna și la 0742 884 400. Deținem toate clasele auto, inclusiv mașini electrice. Beneficiezi de termen flexibil de închiriere și servicii profesionale cu asistență 24/7. Poți rezerva de luni până vineri între 8 și 17 la telefon 0742 884 400 sau non-stop pe site-ul bmg.myrentals.ro. BMG Rent-A-Car. Alege conform nevoilor tale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Mesaj de interes public.
5: Now speakers. Awesome vibes.
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: listening. This is MFM. Okay, let's take it back to the hits.
1: Go.
0: Hai, salutare și bine v-am găsit! DJ Dan Sunt vă prezint cel mai nou set al meu. Rămâi alături de mine aici, pe 105,7, numai la MFM Dance. Stay tuned! E altceva, e altfel.

0: fost spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai...